0: greje se ove.
1: Glavno da greje.
0: A molaj malo.
1: E, da je punazad.
0: Pomalo, pomalo. A da je još 2 godine mladić. A ja sam.
1: A čapa 3.
0: A ljubite, majke.
1: Aj, gore.